Nekako da divaca. Ti bi neko da divaca. Ti bi neko da divaca. Ti bi neko da divaca. Ti bi neko da divaca u ritmu tanca. Ti bi neko da divaca u ritmu tanca. Ti bi neko da divaca u ritmu tanca. Ti bi neko da divaca u ritmu tanca. Ti bi neko da divaca.